0: čokoladna besto.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišan Duona.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta god.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tebi ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: ovci, pes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: prišel komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
2: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
0: Tole je Frišen Duo na bestu.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Slavo spavam. Betka, zašto si takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spomina.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Besta prihaja.
1: Friš na Muska.
2: Muska.
3: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
3: To je komad perfekten za poletje.
0: Spokte.

0: što si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.